De Dogutas hade ju uttalats det. What a savior. Så får vi till en kvartett. The Real Southern Gospel Quartet vid When the Lord Saved Me.

Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Du lusar efter Shay, Kristlit Kringvarp.

0: yasp.
1: Sjei, Kristli Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Sjei kristlig kringvarp. Inkje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-3-3-3-6-6-6. Takk for det stolen.

Are You Washed in the Blood? Vi tar då Ralph Stanley. Vi känner nog till The Booth Brothers som vi då som jag har spalt ner för när vi så sände den. Sände gången. Och vi får höra I know Booth Brothers, Michael Booth, We Trust in the Name.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Johan Pedersen. Her evner at fylgja Jesus. Hette en opptøyke fra septembervannet 2026 og løvd inn i Høyvig. Og til Iktus med steg for opptøykene.
1: Kom til alle sammen. Ordentlig godt å være i dag. Godt at synes jeg sammen med Tikkun og tilbyr dere herre og frelsere. Godt at helse og patikken med syskjen. Og man hever ofte nesten forstyrrelsen om at det er ferdig å ta en rundtur, av vidtjede samkomne og helse på alt. Men man kommer unga til her til. Jeg vet ikke om tid til å ha det samme. Så det er godt at man i bøyen at det har vært et år, så det er at ja, ja man kommer ut. Så det er godt å være her. Har en sykken til kun. Og jeg skal lage til lukke vi jeg vet ikke om man sier det så det er vi 25 år av det nå. Jeg vet ikke om man ikke er samkommet til lukke, men jo, det gjør vi ikke. Lukke vi tog, og jeg skal helse fra samkommende jubineser, og at vi ikke at herren skal framhalla det sykkena til kun her, og her som sted, og det som hender her, og utfra her som hos, så herren sykken til kun. Det er ringa seg at jeg skal tale til er ofte her, å finne et evne, til jeg sitter ofte en pryser på at jeg sier, to som hatt her, finnes det slik, så vet jeg hva jeg skal ta oss om. Spekulerer jeg ofte, jeg bruker mer på sånne togene, fyrer jeg ikke, hva skal jeg ta oss om, og hva, jeg tror jeg vet her, hva er vi kommende til å ørene høyre, jeg tar imot tanken noen som jeg kan skal blappe for meg selv, jeg hørte noen, og det som er opptidsen av, er det noe vi kommende til å ørene. Så det fyller nok sånn ekstra jeg skal ta seg, og øvne frukt hva skal jeg velge. Og i sommer har vi resentansjen fyllt nok sånn ekstra mer, et leite hotetje, vi har fyllt seg Jesus. Det er vi har fyllt seg Jesus. Og da ble vi å komme til med natt, og sier, nei, det er for enfalt, eller at det er for, jeg vet ikke, ikke en sånn forsamling som hesa. Og hvordan mer avanserer kanskje, eller hvordan mer har fløkt, eller hvordan, men det blir vi å komme etter til dette vi har fyllt seg Jesus. Og så valgte jeg å tenke til om jeg bare stoler på at det er fra andre noen. Jeg tar som til, og tar meg over til sykning. Og som jeg vil kjenne vite kunne morgen, og i det så hever dette evne fyllt. I midtelinjen kan man si, ja. Vi tar i morgen var det Billy Jonas som var det, som det var bygget for den måneden til var kjent ut, og ta det dette evne vi at fylltja herren om, med det som sunnkjøs og sannsner, om å fylltja hånden. Og så til ferdig jeg snakket sin rom i det, om herren gjør meg nøye til det. Jeg husker først jeg leser noen vers ur Matteus kapittel 4, og jeg husker at jeg leser hese årene og til henne hese tanken er språten, og vers 16, her stender såleis nær. Fra Tarretøy får Jesus av prædika og sia, vende vi til rujtje himmelrujtjesis i kommet nær. Som han og Jack vi vattnet i Galilea, sa han tvær brøver, Simon i kallais Peter, og Andreas, bror hans her, sida gatt i vattnet til tær våre fyrstjemenn. Han sier ta vi tær, fylltje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneskefyrstjemenn. Vi tar samme forutar fra gøttene og fyllte honom. Ta en hene for langkår, sa han tvær ærebrøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans herre, og bat noen vi Zebedeus er ferdigtære, tar bøtte gøttene sine, og han kattler et her. Ta forutar vi tar samme fra bat noen og ferdigtære, og fyllte honom. Og jeg har alltid at dette brådet er så hotøkende, og vi sitter myndene fyrer oss når Jesus kommer gengende her, og han kattler disse mennene, og disse mennene fjerde, fra at vi tar stand av vi, og løyve til dem kan man si at vi er kolvest, og vi er unge til å se om at. Løyve til dem fjerde et nytt innhold, fjerde nytt mål, og i råkne vi at her er kanskje opptikner av hvordan jeg kan fisk fink vidt, og idea, og hvordan skal vi få til høltar, og hvordan gjør vi det, og høytar og høytar, alt det fyrlika som borster, og vi erstatter vi noen nødtjon. Nu har det hänt inte i en kontext där också lika för att vara grejer att tacka den kontexten. Det är helst inte första för när att dessa männen är här var hårs från Jesus. Vi läser om Johannes 1, så får det ska vara det som vi läser torskvällde. Och Johannes 1, här läser vi om att Andreas och Mölus Petter Eisne och kanske hinna bara här var vi lärsvänner till Johannes Döparen. Och Johannes Döparen en dag igen kommer Jesus fram vi och han säger hick lamp gods som tänker bursten timesens. Och jag för Andreas över det stiger ta i tandhändningen för fram. Och han vill så hot inte när som mannen någon som Johannes pekar av. Och för givet till han och spyr han kvar ut och till halvt ut. Och Jesus spyr han fylltas här. Och visar honom. Och efter till han så fär han till Petor. Och säger att hick jag funne Messias. Och ta börjat där. Sannsynligvis att jag fylltas Jesus. Och i Lukas 5 läser vi om det samma händning i Matteus 4 är att Jesus inte bara gick fram vid här men att han har en stor folkmängd vid sig. Och han säger vid Petor, lär mig färre i badtun och färre ut från så att folk inte kunde höra vad han hade att säga. Och han lärde sig. Och utan Eva har Petor och Andreas och hinner vi hotikna det här som det har hörst hända där in. Och så kommer vi till dessa händningarna här som Jesus kallat här. Så det är inte av ångkom. Och det här ni kallar ångkom så är det inte i vakuum, men till ofta i kontext. Och jag också att börja vid tre ting som vi kunde stäcka av och täcka på sig ur dessa händningarna. Och det är tre ting som är rätt där att jag också med att jag vill lära sig någon åren tar kommer att känna Jesus så fyllde där Johannes Döparen om. Och vi läser inte om vad hände i åren till jag. Men möjligtvis fyllde där omkring öron och åren till jag. Och åren till jag, möjligtvis omkring öron och så vidare. Och jag hade att det är sådär snar. Bäge i hessar frasökning, men eisen jag har ägna löjve. Att vi människor, vi fyllde till omkring. Vi fyllde till omkring. Och spårningen är bara kvart ut till er som vi fyllde till. Vad är det som vi intäcker? Vad är det som vi fyllde till omkring löjve? Vad är det som är omkring virer här i löjven? Kvad är det som vi talade i tydning och så vidare? Vi ånden av kon lever och genom vakuum. Vi fyllt sig omkron om vi är bevust om det eller inte. Och så är det att som lejtar efter omkron som är större än en själv. Det är det nästa som vi också tänker på sjurus ner. Att lejta efter tog fällskapet eller lejta efter tog som är omanför en själv. Att vara en pastor av omkron som inte bara är det och mot, men som är större än det. Och nu hörde vi om händan som skriver så Sanchner, att han får i annan ljus i sommar. Och fyra människor kan inte viska som enten att hata var det. Men han är färre vågar. Han var pastor av någon större. Och det som han gör det var en pastor av någon större än han själv. Lärsvännen är lejta och efter någon som är större än tajs. Och i halvdje ägstnet är det samma galdande för Jokon, hos för mig. Jag inser att vara pastor av någon som inte bara handlar om mig och dör vi mer, men också som är större än tajs. Och så att trea är rätt här. Kvad är det som lejta lärsvännen är vågare och i hissare människorna? Jag är också hotig av hesson att det är en männing, eller att det är en progression, det är en process. Här som det är från ett till det nästa till det nästa. Och i halvt i ägstning att Herren han löver och kunde att växa och bröjtas och männas. Och till nöj hans här som ger till att han löver och kunde till. Och till dessa relationerna som vi suttar. Relationen till Johannes Döparen som pekar av Jesus och relationen till Jesus som lager vågare. Så relationer är otroliga tydningar mycket. Och nu blir sagt att det är så gott det är att komma samman. Och det är otroliga tydningar mycket att komma samman. Det är otroliga tydningar mycket att ha relationer kvar till annan. Och att vi är somme som är unga utrunna, andra som är äldre utrunna. Att vi kunde sålla sådana här laja kvar annan. Och det är att bruka relationer. Det vet jag allt om, är lärare. Vi säljer en vörer som man inte vill köpa, men det är tvungen till att köpa. Og kvært det som jeg kan gjøre for å få seg nærmengene, eller ikke i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra. Trygg mer, det er absolutt ikke interessert i utøys og snær. Naturligt, David. Nei, jeg skal ikke utøys det om skylda. David var alltid naturlig han interessert i utøys om skylda. Men det er disse relasjonene man oppbygger, og som man kan forske folk som er. Det er bare å gjøre noen relasjoner, og de som er lærere inne her, de vet at det er et relasjonsarbeid bortsett av. Jeg kunne forske folk som er vågjere, tog at jeg kjenner til, og tog høyre av henne i timen, og tog jeg har vært her, og så gjør. Så det er å gjøre relasjonene er at eisende lærersvennerne vil forske i vågjere av sin andelige lei. Men en av førene så kom henne hessen her spørningen, en av førene så kom henne konfrontasjonen. Jeg hadde det av å verst at vi leser åren at de kjente Jesus, sikkert har vært der hukse om det som han har sagt, og sikkert har vært hørt om han ser under og ekleggt deg, og det har vi funnet noen tanker til at det har givet dem noen tanker om hva som er brunner. Vi hører ur munnen til Andreas, han sier heter Messias. Men vi vet eisene at det har vært nekker ære Messias her om det munnet. Det var ikke bare Jesus. Så munnen der har vært sikker til at det er så tog jeg avgjørende om å fylle Jesus. Vi leser hva sier i hans kontekst noen eller her, at her er det foran rettet til arbeidet. Kanskje har vært hit noe som har gjort det fri togene, men tar arbeidet til daglig. Ni vet ikke. Men jeg rører hodet ikke når Jesus kommer til der uidere daglig det, uidere visste, knappeligene. Jo, husk ikke at her husker til at han morgenen tar for det opp, at i det han verder at mot løyver venter høtte og fjer fullkomligene er nødt inn i alt. Og så kommer det som spørningen, her Jesus konfronterer at her, tar fylk med her. Og så stander det her. Og vi leser som heter at her velger jeg fylkjøn. Og jeg snitt også gjør henne tanken, at jeg vet ikke om Jesus gikk fram vid vattnet her, og kattler jeg flere, og nøkker takk av nei, og teier visker jeg ut ur sjøvene, men de som så sødde jeg, jeg vil lese om det. Jeg vet ikke, det stender ikke om det, til bare spekulasjon. Men hva skal kunne det være så? Men Jesus velger seg fiskerne og tar færre vid honom, og han sier, jeg skal gjøre det kun til menneskefiskemenn. Som i fyrre gang med tilheter jeg, så renter vi ut til at Jesus kallet i fyra, mølevis tjej av sånne tølv lærersvenn, hun var fiskemenn. Det var en interessant fordeling. Hvor valgte han ikke altså, et ikke her, et annet ikke her. Hvor var sånn ekvært om hun fiskemenn? Kanskje var det tog at han er bruk for folk som handlet. Fiskemenn var venner at takke seg noe egne henter, da vi møvler ikke vi her. Da var venner vi at arbeidet. Da var oppe om nattene om dagen. Og hvis det er ikke fisker, og så bare det er godt, så vil jeg se her og så gjøre. Kanskje hei, har en bruk for folk som var visken, hvis det første togene, jeg vet ikke. Det var bare sånn som de unge kallet for sidequest. Forresten så var han ikke lærere med vidende til herremittelen, utan Jesus selv. Og det tror jeg lærere er lykkes om som egen større til å ha via kjære, så det glatter jeg veldig ånder. Det var sånn en liten joke, men... Det som vi så leser er at disse mennene sier ja til. Jeg kunne takke meg spørsmål da jeg så filmene av sine løyve. Hatta var det som du sier ja til andre deg. Hei, du sagt ja om at. Og da ni var det sagt ja. Tog at det gjør mening, men det er nok heller ikke vite hva det er som står for fremman. Det er løyengar, det er strøy og strev, og det er etsøkning som det kommer at vi er utfyrt. Vi leser så løsner skriftene, sier at Timotheus er brevet 3:12, sier Paulus, «Ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle være ätsökt, og ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus ja, det skulle være ätsökt.» Det er något som fyller vi. Så det är en pröjser att fylla Jesus. Och i munnen är så alltid att betala pröjsen en passa pröjsen om beina vägen. Och så tycker firma som myndigna av som mannen någon som har arbetat samman med pappa så är någon och helst helt att träffa vera tärra framtöj. Att täcka arbete upp efter pappa någon och fortsätta vid tärra böt någon. Men tar färra så framtöj, fylltja Jesus. Och så ständigt att sådär att pappa där ständer efter vid daglarna mannen. Nu huxar ju om Jakob. og Johannes. Så det kostar nægge å fylke Jesus. Vi prædiker henne fri av frelse, og hun reiste fri. Det åkjøpes, og som vi da ikke hørte om en gava som vi får fra honom, at han frelser dere. Ja, han vann dere ved sin egen blåe, men å fylke honom, det kostar. Og det så. Vi vet ikke nær hvordan halde innbjørnsen kommer om å fylke honom. Og jeg husker i eisene at det i stium. Jeg vet ikke om det hørste, ja, men jeg har hørst i sommeren også noen vittnesporer fra ungen som har valgt å fylke Jesus. Og jeg har hørst at folk blir frelst av Sarepta. Folk blir frelst av tiltøkken som midlandet tikkere unge her. Jeg var kjipa fyrer i bøynen i sommeren. Og folk blir frelst, så det snar. Meira enn jeg har vi hørt før, heter farna sommer, eller her alai. Og ofte jeg hører en av vittnesporen, det sier jeg, men jeg får Vestras Repta vi gjennom vimmane, tog jeg at det var stått litt. Jeg får til at det tiltet ikke, tog jeg la vel fire. Det var ikke noe som la, noe typer som la ut til, utan at det var praktisk, men så kom innbjørnsen. Og da taler jeg til dere gjørstå, så vil jeg ikke ha hørt om det til vi tar bleda gjørstøye, her Jesus sier, fylg mer. Og de har valgt å gjørstå. Og det så sikna, jeg høyre til, og så oppmuntrende jeg høyre til. Jeg minnes ta i mine løyve, jeg tok disse avgjørene om å fylge herren. Jeg vet ikke om jeg kan si at det mer seriøst, jeg har alltid gynnt jo sundhøyskolen som Rokvinnegv, den uppvuxen som Nekvin här känner. Horsövnar om Jesus och värda möte och ta ett tyne vem man gör. Alla vi är sunnekostmöten när man har en jollpacka och man måste få sig av joll när jag värda ett helt möte så värderar man hur snygg man kunde äta och så var det uppe som det håller till med Arndt av Liot. Det är alltid så stort att ta men man sätter priser på det där. Men så minns det att vi vet ju den där texten som jag alltid har skärman till den texten som i Matteus 4, Lukas 9. Her Jesus eisne lukka som gjør det greit hva du tar at fylke honom. Og byrjan man hodtidjen og spenter og man og ta nukja løyve at man frelster og syndaskulden golden og man frelser og alt det og det størst og godt og så sier Jesus etter lekkeren etter akon at vi tar det fantastiskt, vi är 24 och vi är hansara. Men han fyllt sig honom efter hur löven hon, det kostar. Han säger sådär när Lukas 22, människosonen ska löja nekv. Och vara vräkare av någon äldste högsprästen och en skriftlärde och vara drypen. Och rysa upp att det trea dagen. Och han säger vi att lär. Vill onkel komma att han har mer, må han avnokta sig självan och dagligt ta upp krossen och fyllt sig mer. Till han vill bjärka löven och ska missa till han, men han vill missa löven ut för mina skuld ska bjärka till honom. Och det finns en kostnad vi har som här, det är inbjörnsna, det finns till honom. Och jag också att vi måste inte blanda rastforskjörnsna och heilagjörnsna samman. Vi vill rastforskjörd för Jönche, av versionen som han gjorde i Golgata, och till bära sig tack för det vi vill rastforskjörd. Men tar vi det rätt hos kör så kommer det in i en nödja tillvärde. Så tillvärdena som lärarsvännen är. Det är inte upp för dem om. Hända det igen. Och till att fylla honom. Och till en daglig avgör att göra det. Jag minns som jag sa att jag är en bibelbalsen. Jag minns ja, precis när jag är. Men detta kom till mig att det är en daglig avgör att fylla honom. Till en daglig avgör att lägga mycket så just. Och täcka krossen som man myntena som man brukar här och fylla honom. Och till en daglig avgör som vi må täcka. Och jag har alltid att jag har det som en känsla som ötliga till 22 man följer att man mäknat här så väl allt och men till är väldigt för tog. Och jag har alltid att jag har en annan visar och nöje till att göra det som man kan det som vi skulle. Och hvis vi tycker löv ut av lärarsvännen så läser vi sättning om lärarsvännen här. Sida Solarsnär och omtar i Apostelsund 5. Her som der hadde vært sammen med Jesus, opplevde til at han døde, av hvert tid som fratet om henne, han reiste opp etter, og vært sammen med henne at han oppreiste henne, og fjørte de her, og han får til himmels, og til at vi givet dem henne, og i blåster til å holde av vi i sånne her løyvene som det var kattler til. Og så tar det kommet i, tar det kommet i ætsøkken 18 av dette togjørskeie, så leser vi dette stortet verset i Apostelsund 5:41. Tar det over fire ranen, og det som finner en omgang her. Tar for oss og borste fra ranen, gleder om at det var hyldende verter av å være vannarter for navnsens skuld. Hugsa um hesar menningina sum hesar menn eru við jöknun, at ta var kallar við Gnesaris vatn, við sama við Jesus og lúvin og Petru lesa við um Gusjan sveik Jesus og Gusjan ta ultimativa svikti her, Gusjan var endurreistur og Gusjan kom við jöknun ta. Og so lesnar er eisini að lifa fyrir Herran. Tri ikki bæra upp til okkun at gera ta sum skal gerast. Nei. Jesus sier at fylgi mér, eg skal gera tykkun til menneske fiskemenn. Det et perspektiv som vi heller ikke må glemme. Det ikke vi som skulle, til han sier, jeg skal gjøre det til menneske fiskemenn. Og i løven og sammen vi hånden, er det akkurat det samme som tar vi kommer til hans herre, at vi færer til han, og vi tar vår samfunnet ved han. Han gjør oss hele andan, jeg styrker oss, og gjør det som vi skulle gjøre. Ja, faktisk er alt han som gjør alt, begge fra begynnelsen og midt i, og tar vi så komme hjem til hans herre. Og det er fantastisk. Men hvordan skulle vi så gjøre? Jeg halte at en parstyr av sværen hun ligger i tog som vi leser om i Hebrea braven hun. Her som vi leser om, om folk som atle av å lette ta krossen til Søyes og ta opp det gamle, kan man sige. De husker at det har ganske blivet for tungt og for streve. Jeg klarer det ikke. Og så leser vi et eisende mennkene. Så skriver han som skriver Hebrea braun, jeg sier fantastiske versene i Hebrea braun og tal, som råkner vi vid ødler så går vi. Hva er det som vi kunne gjøre? Han sier det så løsner, her han de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomne troerne, så for gleden og for hånden la, tålen la jeg krosse og la jeg ikke i vannærene, og sier det nå vi høyre og søye, ha seg det gods. Jeg husker om han, som tålen er borg, jeg synder jeg har sagt hånden, sånn jeg vil måte, så til vi er ikke trøyt, og motleser salen tykkere. Akkurat hele vaver og motleser hesson er å føle og kontrollt og motleser, er dette at vi har ene vent av Jesus. Det er så vi har gjort i morgen, og vi har kattet et lagere til, tog vi det er så glømsk. En sier det så løsner at dere tør være nekk mer av å være endur mynt, eller være mynt da, enn at dere tør være å være lært, tog vi ofte, så har vi haft svære, kan man sige, alle togene. Jeg tror ikke det er det som ligger i Jesus i brevbrødingen. Han vil ha å kunne være opptidgjende av hva det er som han har gjort for oss. Det er det som ber oss i døgnet hette lov i eisene. Her var det ene vent av Jesus. Altså fokus i tjåken. Hva er fokus i tjåken? Det er fokus i tjåken være av Jesus. Og da så gjør vi et eisene lov når jeg lærer seg noen. At ta i det fokus av Jesus, ta jekstheimen ved alt. Det var så kjøtt som fokuset for ærestene. Eisen tar fokuset for å ta sjølver. Peter sier, jeg skal aldri den herre. Så ikke at det. Men lærdomene tog var jo, til første så ikke. Lære dere hava fokuset av Jesus. Og så sier han i det 17. versen, jeg husker om han, altså det som ligger, det som vi grunder om, det som vi grubler på, det som vi lukker som, det som ligger her nere. Så bare fokuset og det som ligger inne i det må være han, og det som han har gjort for dere. Og det er så godt å høre i morgen eisene om dette, hvordan vi vet at det finnes sånn jeg giver. Og det er størst at det er så. Så ikke jeg tog igjen noen ganger rundt, så alt dette er for å gjøre. Så det som vi kan si, det er at Jesus, han er verdre fylte. Ta i lærersvennen henne dagens fåret fra Øtlån, der tok der kjempesats, der hadde hørt om Jesus, der hadde mistanke om han var Messias, der hadde opplevd hans herre under, og hans herre lærdom, men satt i løven, og så finket der stedfest ved deia og oppreisen Jesus her. Og et her vi har skapet det, han som har skapt alt, han har gjort alt, han har gjort universet, alle planetene, alle solene, eller støttene som er til, öll molekylene, öll atomene, at han som gjør det alt, gav seg selv fyrir okkon. Jeg fann ikke passa inn mot høtt. Men det så. Og så vil jeg sånn her, disse versene som hørste om orkon, at han verdig av fylltja. Han verdig av fylltja. Og en av fyrir så hever Jesus en stor av folkamångt fyrir seg Johannes 6. Og han sier okkur som synder harsht, eller at de opptaker det harsht, og de færre hatt av hver sted som jeg vil det. Jeg vil gjerne bare få at etta og høyre noen god år, men nå blir det for krevjant. Og Jesus vender seg til lærersvennerne og sier, atle eisne tida røyma. En av sine avgjørende løtene og i relasjonene mellom Jesus og lærersvennerne. Og her som Simon Peter, Sverige og noen, jeg vet ikke hvordan jeg har sagt det, men dette gjør jeg synder oppgjørende herre, hvem skulle vi færre til? Tu hever århins livande løvs, evja løvs, og vi tar tro, og finnja suttja at tu sin heilige gods. Etta sier han med Jesus ennere løv, og han fikk det så stafest sættene oppa til Meira. Filippe brev 2, sier så løs nær, du tar han var eins og god, råkna han det ikke for bøyte av er jaunlodje gods. Nei, av seg sjolvun sier han undan tui, gjør det seg eins og tænare, og var menneskje løykur. Og tar han var stigen fram som menneskje, sette han seg selv han lagt, så han var løyen til deg, ja, kross deg. Og det en stor framgjøretter å kunne fylte hæsen, mannen hun, goden hun, som hun gjør hette for jokken. Og han han som sier vi jokken, fylk mer. Jeg husker at enda nå, og jeg husker at du som styrer det, vet ikke hvor du kjenner nekva det kom, men ikke ødel. Og vi kunne kanskje huske om dette, hver det av disse leiene, eller disse progresjonene som lærersvernene våre av. Fylt ikke omkron øren, med sjolven, eller omkron øren, og tørre mer av fjæra og fylt ikke av Jesus, som lærersvernene bryr av vi. De bryr av sånne lei vi at fylt ikke av Jesus, og lukket som sette sitt ålitt av at han vært her, kanskje det her, kanskje her var vi tørva at jeg kan ta neste stige og sier, herre, jeg ønsker at tjene til her. Jeg ønsker at vi er vi uten her tjeneste og i samkomne et eller annet hatt. Jeg ønsker at trekke ut for det. Kanskje vi tar i daglig denne som lærersvennerne våre, vi tar oss av dere, og vi jo gongt, vi alt mulig, og vi høyre dette kattle, som vi er være vittne til det, og til så størst, herren sier, fylk med her, jeg har gjerne oppgave til togjen. Du skal gjøre noe som jeg har lagt her til reier og gjøre. Og vi leser i Bibelen at Herren han har en atlan vi har kunnet utlån. Det kan være at vi ute i daglige. Det kan være at vi skulle borte fra det daglige. Det kan være akkurat trea. Men Herren han ikke bruker akkurat utlån. Han ikke bruker akkurat utlån for det for seg og sitt rydde. Så det kan være at vi tar akkurat avgjør vi skulle teke. Kanskje vi møter Herren og han sier fylk med her. Og måtte det være sånn snart, og i munnen og i akkurat løy vi, at vi gjør det som lærersvennerne gjør det, at vi får det fra tog som vi stod vi, og fyllt i hånden, og kunne njøte fruktene av tog som tar vi visst her. Herren sikna deg om, og sikna også til dere, enda man vil bøn, eller la dere bare gjøre det. Ja, herre, vi takker deg for hver du erst, takker deg for at du kommer okkar lei og du sier fylk med her. Og takk for det her at du hever et lov til okkon. Først og fremst så ønsker du at teka okkar syndabire. Du ønsker å frelse okkon. Du ønsker at rattforstyrre okkon. Du ønsker å gjøre okkon til tøyne bøtt. Du ønsker å flytte okkon fra deg til lov. Du ønsker okkon inn i himmelen til teka i feir. Ta i hette lov i ivesteg. Vi takker deg for det her. Takker deg for det her innbjørnsen i råkjøpes. Heter en gava. Og det er ikke som vi kunne gjøre at betale til Atteka i ferie. Og takk for det, at hente innbjørnsen til dere nødt. Så gjerne takker vi til ferie at du ikke eisende bruker dere i tunnere tjeneste, og i tunnere rydde. Takk for det hvor du erst, at det ui til at vi kunne tjene, at du gjør dere alt det som dere tørver, du gjør dere andan, du gjør dere oppgavene, du gjør dere styrkene, du gjør dere vedleggene, og alt det som skal til i ferie. Takk for det at det vi har lyttet til at vi kunne tjene til her. Så takk for disse innbjørnsene, eller avbjørnsene som dere fylk med her, som du gav lærsvenn og kæfer, og vi kunne si at du er sin kjøver okken. Fylk mer, hjelp du okken, reis okken, men da jeg taler kæfer og fylk kjøtt her, så løsner jeg at vi kunne njøte til det gode som tøver er kjøver okken, og det er skikninger som tøver til okker kæfer. Skikner til de som samler seg, de som steg kæfer, skikner til de familier som er knyttet til disse samkommende kæfer, til tiltøk og det som hender her, og måtte være til tøyne dår og tøyne ære kæfer. Takk at det er fire. Frelsene og sånn tog inn i tunnavnet. Amen.

0: fyrir Eyjón.
1: Og nú fara við at að tosa við ein mann sum her við okkum. Det nokk so hætt er. Ta langt sama kan koma í ferjun. Ja. Sjálva, ertu klár til at lata brat?
2: Ja.
1: Er sjónig gøy hætt og hann að koma her og við der og spurt meg om jeg kan hava ein eit prat við hann, tenk var sama da som i Gjørskvelde, da vi pratet vi Morstan, og så endar han vi, eller slutter han samrunde av vi en personlig vittnesbord. Men ja, som jeg sier, at han eiter Sølve Andreasen, ja, kan jeg slippa sia fyri hann. Men Sølve, kan jeg sia okkon rymna stutt og greit hver du fødder og hver du oppvaksen og okkur du i samband nå.
2: Ja, takk han jo godt, ja. God kvöld alls omhull. Jeg Søringer, tverra med over, men jeg bodde det største tøy av løyvene av tverr. Men det har batten av ærene kommer av tverrere, og til teg som ser feste røter og hjertet. Mamma min kom av skala, og papa min kom av famjon, og jeg føtter av tverrere, oppvaks som tveit av første ærene famjon, og så gjerne bodde til å være en 16-18-år fra tveier alder til 18-år alder av tverrere. Og så har vi det siste nok ved 40 ærene bodde. Jeg var unge med, og jeg fikk henne kone i vei. En kjær gammel, det var pappi. Jeg kom sammen med henne.
1: Du, Sølve, du gikkst du i søndagsskolen som smådrunger?
2: Ja.
1: Hva var det?
2: Ja, det var, altså, for det meste var i kyrkene at før det, eller i søndagsskolen med Kjønsesnån. Men, og var nok viner som gikk sammen, og så før jeg, som jeg sier, i var mørk.
1: Ja.
2: Så jeg var nok vinn i Salem at førre resene, og jeg minnes da jeg i Sakarias begynte jeg så litt av mitt trusenom.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg en premie i kyrkene for uten jeg gang i søndagsskolen, og en i Salem for uten jeg, og fordi jeg var omkring vimmer.
1: Ja.
2: Så jeg har tre premier som var. Så jeg er ved skolen av det tog.
1: Ja, to på den viruslønnen. Ja. Du, Sølve.
2: Ja.
1: Du har en dreim om å bli showmaver og affær oppe av brunnen av sitt.
2: Ja.
1: Her vi forstår jeg.
2: Ja, det var med sånn.
1: Hva sier du synes om det?
2: Det var med sånn, ja. Det var bare som bonus her, ja. Og her sa man til skipene som kom til kaj og sånne. Og utfører langsomt, det fikk man. Man sa begge de som var hjemme tjokkvi, og så de som var Iver kanske iver det främst kapp och ära sig och fiska i och ta vara en sån långsål kom bara med någon. Skola till de unga där ganga, lärde gott men ta vara ett haft om beinne. De är bättre att vara nere av kajen i enka skolan och ett och annat och lossa och ett och annat. Men jag fortsätter i skolan i 1,5 år hade vi det, 1,5 år. Jeg var så hepp om verget til jeg gikk skolen, at realskolen, han ble avtidt. Om til han måtte da jeg kom opp til skolen for real, så man kunne velge affæren entil at man kunne fære mye enda etter real. Og jeg valgte affæren mye enda, så jeg tog ikke for å undre noe av lærgrens med tøkst. Så jeg tok den lette veien, og jeg skulle jo ha sjokkvun og lære til kjipere som jeg snakket nok var til å huske jeg, til å gi følning til og så.
1: Det var du fast besluttet av, du?
2: Det var fast besluttet, ja. Det skulle jeg være. Og jeg får reisen av sjokkvun. Først var jeg i smygelere, men det var sluttet av tog til at tannmarsdagen som jeg hei at føre det, det var ikke arbeid til å ha sånn. Nega som det ganske. Så han matchade han jag var nog 20 månader smidigare. Han var 5 månader i Grönland arbetade. Så det var inte jag smidig. Så jag var läser att det har satt mellan innan det första året. Så får det till oss. Sälte vi farmaskipen nu i 5 mars. Sälte jag tredje län. Jag är en pappa bara. Pappa Hannes sitter att det. Han pappa bara inte mån och han var skipen. Han skaffade mig en chans. Så får jag välja till det här rynen i Nockvar. Inntil jeg tok til avgjøret fære av styrmannsskolen, nei, av kjøperskolen, fikk plass, og fikk en uibå i havnet byggvøy, så kom konen sier meg at jeg er på veien. Så stod jeg her beint, tror jeg, til jeg har ikke, som jeg sier, kalkulerer vi, eller lagt penger til å søye seg til en familie, så hokset jeg fære et år etter kjøs, og så sperre opp. Jag gör det så får jag arbete. Så säger han med av mig, han säger Jag tror man får få det en synsprova än du. För att skola, det är hemmelt av mina skolor, så öppna skolor att du. Jag sitter inte nej ut, jag fick en fjör. Jag tar en sida. Jag tog så en synsprova och jag fick en inte. Så jag på en måte var jag helt tid, annars jag inte tror jag är i skola. Hvis kan inte bli bevänt, jag är i skola, för jag kan inte vara på hus. Så jag har nog varit tacka för det.
1: Men det har lett så till något annat.
2: Talat det så till det
1: att jag fick slapp in i skolan.
2: Ja, ja. Jag får och får det ner till Danmark att jag alltid har sagt att det är så lätt att få en synsprova från en röjlakna i Jylland. Jag får så ner i röjnet där här, men det är inte jag fick en gång. Jag åter tvär pappa bara kär nere i Danmark. Så sitter han enig med, han säger, tog så gott jag har bytt mig, tog så för lärste lärare. Och jag också lärste lärare, jag som omgång som jag kan skulda och helt är det. Men jag vet inte, jag får så hemadrattor och funderar i syvrättar här och så får jag snacka här som är HF, alltså att följa det. Och han säger, ja, jo, du kan kanske, men du manglar forskjelliga fagsliga kunde jag få en annan. Jag säger, hvis du släpper in någon så ska jag nog föröda till en progfe. Mm. Jag satt så HF och tjekk så till tryggst att han har skuldat och för jag får en utkända flux tryggst och så kunde jag täcka tyska HF-stige. Det gikk så, jeg fikk seg til det, og får så all deres skulda. Og det jeg ser jeg glæver i for. Så jeg har arbeidet, og nå synes jeg at vi som lærer. Det beste arbeidet nekken du løvene vi har haft.
1: Ja, det er glæver for
2: det. Det er glæver for det, ja. Helst til 6-7 år.
1: Ja, ja.
2: Det arbeidet bare vi brega om bøtten, eller bøtten vi tror på noen førleggen. Ja. At jeg har autisme og sånne, assignment.
1: Nu är du fan från, du säger det?
2: Ja, nu är du fan från.
1: Ja. Men du har väl också några spörsmål. Från tutning vill du säga vid faven åren att kristne hever och i folkhögskolan.
2: Kristne
1: och i folkhögskolan.
2: Ja. Hon hever alltså en tutning till att vi tycker till det vi vet om, men till att missjant kostar vi runt och visst. Till att vi dem och ta igen det frälstör kunde jag inte bruka det här materialet som jag brukade vara. Det är ju kristna linje.
1: Ja.
2: Men jag var inte frälstör. Och ta ju fram frälserna och för att undervisa att ta helt det här materialet som jag arbetade vid förde inte till spårningar kvar jag kunde ta sig av böten utan att det blev sagt att jag indoktrinerar. Jag tyckte inte att jag som lärare.
1: Nej, nästan.
2: Så jag gjorde mig egna spurningar och gjorde mig ett egna material för att kunna nå
1: det. Jag har skilt det att du gjorde det till ett egna, du och grannar.
2: Ja, Lars Jörus.
1: Lars Jörus, ja. Till ett egna undervisningar tillfär.
2: Ja, inte jag, ja. Men till alla till uppgångarna undervisningar i vår spurningar sett.
1: Ja.
2: Som har brukt ett här, men
1: gjorde
2: era spurningar.
1: Och så rikar jag
2: i det, ja. Det är inte. Och det som gjorde det, man får inte sådana grejer. Det var tog jag att jag blev döpte som en fyrde gammal. Så säger han så öda fitten när jag kan jänta med mig i kända flotchen. Hon säger Sylvi, ta jag gick med och fortalt för flotchen jag var döpte. Frälstor döpte. Så huggde den där jäntan åt mig och jag sa att ägen är det blinkar öda tuttvänne. Så säger han, nu går vad kvar också att nu om. Så säger han Sylvi, och tar väl jag ser inte följare än nu, ta igen en jag tror sig för att jag aldrig väckte ner. Så säger han, kvås är klara en mamma du när berade dig? Och så huxar jag, ja, hade ju en ontrunda spurning. Så säger vi
1: till
2: henne, mamma min bär mig inte, men det är öliga gott att det kommer en spurning. Nu får jag leta efter gästpappan, hvås gammal han var han blev döpt. Han var ju 30 år gammal.
1: Ja. Yeah.
2: Och så får jag snacka att och fram och det gör så till det att man får det arbeta vid texter och sätta under några spurningar. Få att jag diskutera och få att jag kommer fram vid en Sverige hellre när jag står och arbetar vid den.
1: Ja.
2: Så det är metod till frälse som lärare, så du kan arbeta av din egen hot.
1: Och det här som tidligare som gör det, vet jag vad jag aldrig brukt stadigväck här, Sjore?
2: Det är du inte svärt.
1: Nej.
2: Det är du inte svärt. Men det var gott med det alltid.
1: Ja. Men så var det två...
2: Jag blev omgång till att sätta en spurning till att jag fick avbörden av kristen vissning.
1: Ja,
2: du
1: fick avbörden av det. Ja, otroligt. Nej. Du, jag har hört till ett tag som heter här Usarepta. Du kunde Du kunne godt fortsatt nekva minutter av træt, men det slipper du ikke som så.
2: Nei.
1: Men nu kunne vi også kunne hørt din personlige vittnesbord.
2: Ja.
1: Kjør så vel. Nu får jeg se dem.
2: Ja, ferdig bare sitte, ja. Det nok så ringt av komme en personlig vittnesbord, tror jeg at du kommer djupt inn til egna liv. Og til det ikke mener ikke vi en vittnesbord at man skal bytja sig sjolvan upp, eller lytta sig sjolvan upp till ju namnet Jesus ska vara lytta upp. Jag hoppar och ber till god om att det här är inte jag, men det här är namnet hans här som vi dördar just och har mött dessa lytna. Jag skriver om nyheter och bänt. Det är inte för bänt, jag får inte läsa allt det här upp, men det är bara för att jag halta mig innanför några rymliga gränser, annars kunde jag säga till att hålla något i morse, det är så mycket för surat. Men som sagt så är det Sölje Andreasen nu. Jag var 40 år gammal när jag blev frälst. 40 år gammal. Undervisste kristen i skolan nog var, men 80 är inte frälsna. Också helt tjumana. Kom inte, alltså. Var inte min tanke. Tror jag ångat läst om det. Jag tar ångat vänliga spårningssätt, vet jag. Jag var döptor, jag var konfirmerad över. Og jeg blev, nei, jeg skal ikke blei tvinget, vi blei byen om affæra og i kyrkje eller søndagsskola kom sånt, og det gjør det. Og hvis jeg ikke var i søndagsskola igjen, så vet jeg så lest hjemme av huset, så får man ikke ut til at, hver man så ytla fyrir, man ikke kunne gange ut i kyrkje eller i den søndagsskola, så orskar man helst ikke for ut å spille, eller for ut å samle vi sånn om vinnom. Så det var det man var vant til, det var gods frykt i huset noen, men det var ikke en frelse, det gjør det ikke. Jag är pappas väldigt sjukor. Jag minns han säger alltid vid mig. Han inte stämmer på honom. Han är kräftkjölsen honom. Ta väl en pika lite dronk. Han säger alltid vid mig. Han snackar inte något om trygg. Men han säger vid mig. Han säger så vi. Jag har bygget till vår herra om. Jag ska häva förning och liv. Intill den yngsta dottern vill så gå med att hon kan brejföra sig själv. Och det gör jag nästan. Hon var nog 20 år gammal till dig. Han dög. Hon var pika lite. Ta hjem det sjukker. Ja. Jeg levde et godt liv. Jeg heide det. Godt, jeg nok av gjerra. Og jeg nok av viner. Og så fann jeg så unge damene i vei som jeg ble gift ved. Eller er gift ved. Og åker forhold til havner alltid. Det var det nødvendig først, ja, for havner han. Så kunne jeg ikke vakta gjerne for jeg får enda når jeg kan se om han måttene, og ikke skulle det igjen. Og hun passet henne gamle kone, men jeg er ikke henne noe eit, så bruker jeg gratis her, men ikke skulle. Så da jeg kunne man, altså arbeidet jeg tog, uten å ha der nok for pengene der. Men det er ikke jeg funnet. Det er veldig godt. Og jeg var ikke nere, altså. Som ett lönner så tömte jag här livsens brunnar som var i berget till Njoting och annan. Men det visste sig sett ni att jag är inte förlägga till att omsätta det här valde som det är ena kvällen att du kan göra som du vill, du hör en fria vilja. Tror jag att jag fall för det rusträcka. Jag blev avhängig av det. Och det vant bara mer och mer på sig. Och det som är att det vant på sig, det som är att skulle jag ute til arbeidet så løs, og ikke sa det. Det var tungt, det var harsht, men det gikk. Så hendte det at jeg var ut mot 40 år gammel, i 55, junemann er 55, jeg var fengere av Johansøk i 25. Så gikk jeg gjør det var klart enn av Vestli, 40 år av Vestli. Så hendte det, jeg hadde en batja som var 15 måneder yngre enn jeg. Han var 80 år gammel, jeg var nødvendig til. Det hendte han døyr, fyrstand jeg rann i fytli. Og jeg minnes da jeg stod vi børnene. Hoksa man om alt det som hei veri, at det er gode løtene her, at tanken renner framfyrir meg. Så vi kussi hei veri våre, hvis jeg tog la i bråvorsynsteg. Hver hei leien gynnt. Og jeg visste jo, da man leser Bibelen i Matteus 6, 13, han sier, strøyes for å komme inn av en trunk av veien. Så jeg vever ned breier, som ødferd etter, og til far som kommer inn av en trunk av veien. Og også, hva er det du? Jeg er ikke finnet til trunk av veien, det visste jeg. Så hoksa jeg inn, jeg heter himmelen, heter man gjerne gav i. Konan heier så mange, han sa faktisk, med over to direkke for et eller annet, du måtte på hatt, du måtte røyne takk at det blir det parstet fire. Og jeg lovet både bedring, men jeg ble bare omkant. Det var noen ideer, og mange kan ta i man være, altså man er kanskje ikke, han tar ikke ideer, ikke for sånt enn det vi skulle anlegge vel. Så tjekk styrken undan, og så ber man seg god om at jeg kom styresvølen og hjelper vi skuldene. Så det er ganske bedre, men lykke så kjøtt som styrke kommer jeg til kroppen, så kan jeg hette skrena korna kjøver. Hette klarer ikke. Men det er jeg så ikke, men at han var etter her at jeg steg i børnene til Brover, da, og sier, nå måtte jeg steg et sammen. Og jeg får lese meg i Bibelen, jeg får ganske møter, men hvor hun var på en møte med styrken var rundt i kroppen henne, altså. Man fattet at det var flere for henne. Så hentet det i november måneder i 55, at jeg og mine fellesskapet, jeg hadde dotteren jeg sagt med henne, og sier, pappa, hvor drekker du seg til? Og jeg sier, jeg drekker ikke til. Han sier, jo, og jeg elsker deg, og jeg går men du drekker ikke til. Du har hørt. At jeg ringer når jeg Nei, jeg ringer til skuldasjøren, sier vi henne, jeg får noen helbrygd i mørkjøren, jeg kunne skulda. Han sier, du tvattler her, du legger sove og kommer til skulda mørkjøren, du tror vi har langt om det er for skjønt i skulda, han sier, nei, det har vi ikke med henne. Men jeg sier, jeg kommer ikke mørkjøren, og så ringer jeg til Laknan, Ola Beck, og han sier, altså, at jeg har jo angatt kjennskap til, jeg lakner ikke etter, og du drekker ikke til det her, men jeg får sånn ordre, en måned morgen, og kom ut av helbrygdet. Jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp ikke en kjattel og ny rundt. Herren var vei av en, herren er største etterlandet, så jeg er jo sånn galt. Da jeg kom ny rundt, så spør jeg meg på plass, og jeg har fullt seg av det. Jeg sier at jeg var alle sade, jeg kom jo sjur i morgen, og jeg må få hjelp. Jeg ringte så til en kjær mor sjala, og han sier, om jeg har kommet nødre, så kan jeg sjur at det er han. Og jeg har ikke sånn som kjøper greina. Men jeg satt sønne på en og være en måned. Det var min bjergjeng. Men jeg satt her og eller være her på en, så fikk jeg en bokling fra dem. Og mine tanker jeg for når det var synd til konene og synd til bøttene at det var en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terraskilt. Så fikk jeg et arske i hånden av hver jeg stod og skriver og en frakreng fra en mann som ferdig til til evenikar. Og han begynte så å skrive om sitt liv, hvordan det ser ut, og jeg også sier, altså, det er en biografi av min liv. Akkurat så det som er smørende, så sier vi ofte. Kunne være min egen søve. Han teker så og sier at han fann nok så kjøtt ut det, vi vedleng fra knøren, at han kunne aldri følge ikke for konebøtten. Så jeg konene bøtten hadde bare et problem. Det var en fotla mann. Men han hadde et annet større problem, og det han kunne ikke vise sin kærleke, og han drakk for etter. Så han måtte arbeide ved seg selv om først. Og til det Bibelen sier, også arbeide innanfra. Til her inn, så begynner arbeide, etter brøytekom. Og da jeg liker det, og sier, herre god, hva er det godt å få? Hette her, altså, som skriver til munn. Og jeg begynner så at arbeide for å snere hver jeg måtte. Så arbeidet vi med sjølvån, og vi ganget til at jeg var alkoholikere. Hvis jeg ikke sagt det, vi med æren, så vi var alkoholikere. Så var det nedvående, så hei ikke vi noen annen. Bytlet seg inn og kom og sier sørget. Men jeg kan ikke, jeg er en turlagt alkoholikere. Og jeg er en frelste sinter. Hvis jeg ikke kunne sagt med tog, så er det en sinter. Det er ikke lukket. Men så sier jeg bare, hadde liv, ja, og man kommer langs ved å være ærligere. Og til det som jeg har omgått i søgjene jeg har vært til evening, skammet seg sagt at jeg har vært til evening. Jeg har omgått skammet seg sagt at jeg er alkoholikere. Så hver jeg sier det, så styrker det meg. Det gjør meg styrk. Jeg vil kjenne hver jeg er. Hvis jeg ikke vil kjenne jeg er syndere, Jeg har ikke brukt for godt. Til enn det vi er kjenner, at jeg vi er kjenner, at jeg er en syndare, som gjør det, at jeg har brukt for godt. Tøy, som en syndare kan jeg ikke. Hvis jeg er i ferd ved å drukne, og ikke har bjerget av beste, ja så. Så ganger bare noen sekunder syr vekk. Og jeg minnes at det er hvor så godt dette var, hvor så nok det bygde meg opp. Jeg kom hjemme til i en vik av desember. Kona var kanskje sin det store, dette var kanskje den beste måneden kjenne mannen jeg kom ut av, som var blitt tørlagt der. Men god til å lov. Til Jack og... Til ringet seg som jeg heter konsolen, så til å være ferdig ut. Så jeg skammer i stedet med kjølven. Kjøpt. Skammer jeg stedet med kjølven, at jeg skulle ha vært til ervenning. Til helt i vera. Men god til å lov for det her. Jeg vil ikke hørt det fra nøkker og mennesker. Et nye gjerne gjør, helt til henne vi gjør. Hera klapp om det hera klapp, hver folk har kommet sagt, og først. Og finner ikke nok størv, og alle størv, at han nå har dratt i det som han gjørst. Så det blir fantastisk, helt fantastisk. Men det er her, er man vi kjenner hvor man er. Det stender jo i settene, eller nei, før i Mathias sier at bant, vi, nei, leit jo til seg finne. Og bant jo på, det skal vi lette jo på, og hvis jeg åker færre, og jeg minner som over til, da jeg la seg selv at hun var tvørere, 13 år gammel, så var det grunnskje, og finner ikke arbeid, men også kom inn til en mann, og så finner ikke penger fra hånden. Jeg måtte være en kveld, og banke på ham til ham, som jeg visker nok så herlig. Jeg måtte høre seg derfor banke på ham til kvelden, så får man skakke og banke på ham. Gå av, jeg har ikke høyre etter banken, så. Så sier vi ondt, så kan jeg ta neste færre banke og standa for skottet, og sånn ikke. Men det er ikke så at man skal banke på ham. Man skal banke på ham før jeg vil ha hørt det. Man skal leite før jeg finner. Og hvis man ikke finner hjemme, så får man ære ved å slå seg at ønne kunne vilje igjen, at man kommer av mål. Og det har gjort det til en bedre. Jeg kommer av mål. Og god, han er ærene før det. Håks om etter fra ideen i mitt liv. Helt ble unge fikk en dame, og var sammen, eller var sammen, og grer sammen inn. Hun ble på veien. Og det har gjort det til at Moi Vever, han blev skorran av sentur. Og okkur fóru svo að ganga möti konan ég. Allt var sér ég gott. Men ég hei eina litla flýs við munu lífi som ég ekki kundi foreina mig við til að frelsa. Öll önnur kundi frelsa. Svo ég var sannkar löti úi að hvort hans kunni okkalla í herran. Han blev frelstur. Ver ekki ég. Ég kundi ekki tói að ég var svo hundolkar heldig. Vi har sagt og gjørst og ikke gjørst. Forskjellet. Men jeg rønte jeg leite, men jeg fann ikke fri enn det fri. Så får jeg møter, konen jeg får jeg møter i Porsche. Til å være tullig av 56 alder. Det var ikke tullig 56 alder, ikke det, og jeg var det. Ja, jeg var det. For Jonne Kjemmen og Svennegrenne møter det. Og her var evne blod Jesus som renser fra alle sint. Og jeg minns også at jeg møtte Tavlanen Trøyen Dæjon, og det ble to som heter evne, og hver egentlig Jan og Kjemmen i midtlom møte, det ble møtet av 13 kvalitet, det finnes ikke en kaffe mot deren. Hver er etter pratet jeg med seg evne, og konen jeg får om han i bilen, så på seg, og så til bilen, og her ble jeg bove og gråte, og gråte bove godt om at frelser. Hun er ungdannet vittne, men jeg mangler nærstand ikke sånn som bygger for meg. Bygger til Gud i himmelen. At hjemme ikke åkken skulle plugga som det har vært her, og kjøpte det. Det var en medvaren som Martin Johansson har vært i, 8. Han var tryggvande medvaren, helt nok til sammen med brøren og søsene i Betel. Hver hun ber Gud om at dette hjemme skulle plugga til sammen hjemme etter. Og Gud har lov for det til det. Det til det til det. Og stedet før jeg at hun kanskje gav mannen og foten, så visste hun kjærleka. Og be for meg. Og det helt fantastisk at jeg skal være så. Så som møtene dere får inn at dere blir god om at hans frelsegånd, det blir givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest, så reste vi opp og vittnei. Men da jeg reste meg opp, så står vi her på en til å... Jeg vet ikke om jeg skal ytterligere med å dra i meg litt, men jeg er ikke helt sikker. Men så minns jeg en bøn som mamma min har lært meg. Og nå tar jeg jo nå, jeg kan etter at nå, så er det en bøn som gjør i sommerbåsene. Og det var bønnen om Jesus gav vi vært om min, let meg alltid vært om min, vært om hva skal lytte jo, og ikke mer mer tørvast da. Og jeg har kjapt tørvende konsulenter. Siden jeg ber hisse bønnen, og ikke bare bønnen, men bønnen vi er noen angrende gjerste. Det er det som skal til. Nett er ikke at åke komme som greier. Og det er jo også med det her, og i munnen, ungdomlige sinne hokser jo om etter her, for om det er tranka porsi, strøyes for å komme til tranka porsi. Ofta så hokser jo om etter porsi til ganske en giring, ganske som er så porsi til man utlendig kan komme seg for om man hittet etter omkring, der slipper ikke noen, tror jeg det er så trangt. Er så må man klæde seg ur seg, som man gjør. Er også man forstår, jeg ferdig ur den, jeg ferdig inn, uten oppe, er det ikke nok, for så er det meira som slipper inn, kom inn i tjengen etter tranka porsi, inn av veien, strøyes for deg. Tøy til å få som kommune her. Det som jeg visste jeg var den, det var alt kommune. Men Bibelen sier det slik motsatt da. Til det mange som færer til breia vennom, og få som kommer til smøla vennom, strøyes det fyrt, og til det som kan gjøre, og skulle jeg strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan bytter til at Gud skulle komme så leis, og velge mye ut, og i møte mange gønner, og frelser meg. Men her er meg så færre atter til de gamle rødene kommer, hver og i. Man ble begynt med færre møter, man ble begynt med færre i kyrkje, som det skulle være. Ja, god vele sitt han som god ratterer. Han kan ikke velge noen annen. Det han er jo ikke samband med han som ikke god ratter. Men han som er god ratter, har han samband med, og han kan tåse ved han, han kan virke ved han. Og tvei og han virker, så er det djøkken bønne. Djøkken tar bønne som krever til hans her. Og det er eneste måte han kan. Djøkken år og djøkken samfunnet, at du kan komme sammen. Og tog setter du i meg til Svenning ringte, så vi kan komme nårer her på en avvittnespor. Ja, du fyrer nårer. Nårer morgen og solat skal, de sepp solat setter ni på seppi. Så jeg får en funnet der på Sjursnes. Men, til deil der frelst. Er en gava som i givun og kun, og kan bare ta imot henne ved å si takk. Jeg pleier ofte å si at bøttene i skolen tar i, og man tar seg om frelsene. Det stender på Bibelen er at du vil rense deg sånn at du vil være heil, løytaleis, for gode. Hvordan kan du bli det her? Heil, hvordan kan jeg bli heil av deg og løytaleis for gode situasjon? Det kan jeg ikke, og jeg har sånn holdt noe. Men det kan jeg, da jeg kommer i stand til Andlis for god, og han ikke ser mye med hans sjonsen, Herren Jesus Kristus. Tøy, tan ante som ui med bøyr, i fjelter av blå jøsar. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så ringt av sommerne jeg skilja. Men jeg plønte å si av bøttene i skulderen, sier at kjøp meg sådan, vi får skulda, eller teit kjøp det sådan på en sted. Så får jeg ikke nekka fyrir flaskene, der, ja, det finnes ikke penger for henne. Jeg sier, og hva så hvis jeg glemmer flasken etter å fære inn og sier, men du mynt sier kjøpte han, nei, så får jeg ikke. Du må ha flasken av vi. Og jeg stenter etter kolesse etter Efesbrevet noen, at dere åker for hele andan, og han er panter om fire, at dere kommer nemmer ikke. Til ikke åker, til ikke det holdt det, det ligger med på en, men til anden som bor i mer, som er panter om fire, må jeg bostad hjemme kjære noen. Og det er fantastisk. Er det så? Så er det enkelt. Men hvis man leter Herren slippe tås av igjen, hvis man leter han slippe at åpenbære sannleggene fyrtes, ta etter en oase av sannleggene, som bygger noen opp og gjør noen glede. Jeg er aldri noen løgnekne steg i sånn som prater, hvis ikke god fyllt jo etter bygger hjemme. Aldri. Så det er ikke å kunne holde på det, til det er motsatt det. Jeg slipper den ondene, eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrir til at jeg ikke snakker for noe, men jeg sier sjukt ut av til at. Hadde jeg bare så det, så man skal ha vokkurst. Jeg har en av en nærmig som var ordblind, og han stod en fyrilester. Han stod og les og les og les, og det stod han ikke av, men det hele det er fantastisk. Ja, så skal man, men alt er fantastisk, og til det er Jesus lever. Han lever. Og vi vet at det er en dag så, vi er en og nu, så kommer han. Og tog det godt å ha bjergjegabeltet, och säga till att man släpper. Vi ska färg in till Siglingafröjna till den nautiska, så här var åker och gräva alltså, som Jimmy Baxley, att han ger radaren slir ut. Så åker till feedback, så att säga att radaren han lättar och han finner något här fast, här gott. Så jag säger att han åker med hem. Ta Jesus kommer, så ger vi åker Baxley. Ett land känns med magnet och åker hjärtan, han har lagt upp. Fantastiskt. En lärare säger till att han inte god var till. Och han säger till människan i det. Kvä ska så bli vad stöv någon? Så säger en jämngör. Så kommer vi en kopparstång eller en järnstång. Och en säger, så ska jag ljusa till. Så tar jag där så kopparstången eller järnstången. Och så spyntar jag säga. Så samlar jag där allt det hela. Stöv vi upp att och tar klumparna så, som där hade tidigt. Kortet in i en ån. Och ut att komma en flott vöker järnstång. Till det smälta i annorlunda. Och så sitter vi också. Det är inte för en tjej. Tack för det.
1: Ja, tack för det, Kjellre. Tack för en gåan och grypande vittnesbord.
3: Vi har sänt ett evangelisk möte och eje. Hette var fyra pastor. Svenne Galofte, Sölve Andreasen och flera lodögo. Hetta var en upptaka frá oktobermanna 2022 og hjálp meg hos noen eie. Og det var Iktus med steg i upptakene. To lortar etter Shea. Kristlit Kringvarp.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du av stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknås hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi senda nú eina tale við Jørn Strand ur Norra. Her evnir Evil við Reiner. Hetta er ein upptøka frá februarmanna 2023 og kjeldin í Skala 4. Og til Iktus með stei fyrir upptøkna.
1: Gott kvöld. Halleluja. Det är till lov att säga halleluja i er. Åttan att, ja. Yes. Pius, det ska lägga sig röjmar här. Här har vi ett fratse till att synja, bia, tala, allt det här som god inser i skolan. Halleluja. Välkommen till detta första möte i dessa möterögnen som vi får ha vid Jørn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska ni känna Jørn Strand? Jørn Strand, han är där. Jørn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi få lete til her kvalitet i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for at vi kunne savne oss til her kvalitet. Vi takker deg for at ditt evangelie er livende, til at du er livende, til at du sikrer i verdens makt, til at du knuster djevelens makt. Til kunne vi gledast og være fri. Jeg ber om for at dette møte i kvalitet, og møtene som er dette vikeskiftet, skulle være sådant när en människa kunde bli förlöst. Människa kunde bli frälst, människa kunde bli grött. Och människa skulle möta där vid tyna kraft. Här du teker om dig, fävna dig. Visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar stöv och dig. Jesus, vi ber dig. Vi ber dig. Signa du att dig. Vi tryckva. Vi tryggva att du är här och du är en andel här och du är en styrka här, du är en kraft.